Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як ми

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стане запорукою того, що перейти до взаємних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Трампом щодо рішень, що здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Зокрема, про це йтиметься під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проекти, що вже реалізуються, решта на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, всі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутися до своїх осель. Польща встановить понад 1000 нових сирен оповіщення вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, рішення пов'язане зі зміною тактики Росії та зростанням загроз для прикордонних районів. Зараз уздовж східного кордону Польщі працює близько 350 сирен. Після встановлення нових систем їхня кількість зросте більш ніж утричі. Завдяки новим сиренам населення швидше попереджатимуть про можливі ракетні та безпілотні атаки, а також інші загрози. Збірна України з футболу 25 вересня проведе перший матч нового сезону Ліги Націй. Суперником українців буде Угорщина, а гра відбудеться у Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена. Початок у 21:45 за київським часом. Цей матч стане офіційним дебютом нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Команда виступатиме у Лізі Б. Одне із завдань нового тренерського штабу – використати турнір як шлях до виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Радіо П'ятниця.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. Якщо людина вже має чинну відстрочку, але з'явилась інша підстава для неї, змінити її тепер можна через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутись до центру з документами, що підтверджують нову підставу. Поки заяву розглядають, стара відстрочка залишається чинною. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку замінять у реєстрі оберіг. Якщо відмовлять, чинна відстрочка діятиме до завершення свого терміну. Водночас через ЦНАП не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її. Руслан Кравченко після завершення відрядження до роботи в офісі генпрокурора не повернувся. Його відрядження закінчилось 18 вересня. В офісі генпрокурора пояснили, після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко залишається прокурором офісу. Кравченка звільнили, нагадаю, 15 вересня, після того, як він підписав підозри керівнику Національного антикорупційного бюро та особі, що пов'язана із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці підозри з'явились після розслідування НАБУ і САП щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів. Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських НПЗ зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп вкотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї і Татарстані. У застосунку «Дія» з'явилась нова військова облігація 7 ЄС. Її вартість від 10 тисяч гривень, а дохідність становить 15% річних. Виплату коштів і відсотків запланували на 15 вересня наступного року. Прибуток від облігацій не оподатковується, кошти від продажу спрямовують на потреби Збройних сил України, зокрема на зброю, дрони, амуніцію та медикаменти. Для придбання облігацій необхідно відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Військові облігації» на головному екрані, вказати назву облігації 7 ЄС, необхідну кількість підтвердити та здійснити оплату. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
2: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
3: Із

В Україні 7-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
4: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною, повільно. Як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, загубили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі масово атакувала Україну ракетами та дронами. На Дніпропетровщині під ударами опинилися Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Пошкоджені промислові підприємства, виникли пожежі. У Дніпрі відомо щонайменше про 3 постраждалих. У Києві дрон влучив у житлову 5-поверхівку у Дніпровському районі. Рятувальники евакуювали 15 людей. 4 постраждали, 3 госпіталізували. Наслідки атаки є і для енергосистеми. Через пошкодження енергооб'єкта близько 100 тисяч споживачів на Чернігівщині залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням живлення. Президент України прибув до Нью-Йорка, де проведе близько 20 зустрічей. Так глава держави разом із першою леді прибув на Генеральну асамблею ООН. У програмі візиту – переговори з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, представниками Конгресу США та міжнародних організацій. Додам, що зустріч Зеленського і Трампа була погоджена під час їхньої нещодавньої телефонної розмови. Серед головних тем української делегації – дипломатичні кроки для завершення війни, посилення проти повітряної оборони та фінансування оборони. Також у Нью-Йорку Україна проведе саміт Кримської платформи. На Миколаївщині скоротили комендантську годину. Так, від сьогодні обмеження діятимуть із 1-ї години ночі до 5-ї ранку. На годину менше, ніж раніше. Таке рішення ухвалила Рада оборони Миколаївської області. Новий графік діятиме на всій території регіону. У цей самий час зберігатиметься спеціальний режим світломаскування із повним затемненням. Жителів області закликають дотримуватися встановлених обмежень та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Українки вибороли срібло чемпіонату Європи із пляжного волейболу. Марія Шкурат та Маргарита Вапняр стали другими на юнацькому Євро серед спортсменок до 18 років у Туреччині. У фіналі український дует зустрівся із представницями Нідерландів. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь нідерландок. Таким чином українські волейболістки завершили турнір зі срібними медалями. Бронзові нагороди здобула команда.

0: Радіо П'ятниця.
1: 8:06 в Україні. Я хочу передати вітання всім водіям, які помили свої автівки у неділю. Мені здається, що все, що відбувається на вулиці зараз, це через вас. Навіщо ви це зробили? Поверніть нам нашу прекрасну, теплу, суху осінь. Ну, вже всі, хто прокинулися, бачили, що там за вікнами відбувається. Стучить по підвіконні дощик нон-стоп. Принаймні, так відбувається в столиці. І в такі от похмурі дощові дні, мені здається, найкраще зробити для себе тест, а чи я ще дитина, чи я вже дорослий. Тому що дощу, як правило, радіють діти, вони можуть собі дозволити пострибати по калюжах, намокнути вщент і при цьому сміятися, веселитися і розуміти, що хто це буде прати, це точно не його проблема. І сушити також. Ну, або одразу купувати новий одяг. Привіт всім батькам. Вони себе зараз впізнали. І тим не менш, давайте радіти життю попри всі негаразди. Ми, українці, вміємо це робити як ніхто. Мене звати Люба Журбенко. Я сподіваюся, що цей вівторок буде класним, крутим. Ну, якщо він у вас робочий, то ще й максимально швидко пролетить. В компанії «Радіо П'ятниця» буває тільки так. Це шоу «Ранок на сніданок». Зовсім скоро гороскопчик тут. Не пропустіть його.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Чуєте? Ми просто знайшли.

0: знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: А в нас тим часом вівторочок, 22 вересня. Овени, не поспішайте сьогодні відповідати «ні», тому що одна пропозиція може спочатку здатися вам дивною, а потім дуже навіть нічого. Тельці, дозвольте собі сьогодні маленьку примху без жодного почуття провини. Не все має бути корисним, щось може бути просто класним. Просто для вас, просто для душі. Близнюки, день вам може підкинути випадкову розмову, але після неї він стане помітно кращим, тому не тікайте від людей сьогодні, вони вам можуть ще знадобитися. Хто в нас далі? Раки. Якщо сьогодні щось піде не за планом, не поспішайте його, тобто цей план рятувати. Є шанс, що новий сценарій вам сподобається навіть більше. Леви, а от вам сьогодні можна трошки нахабніше хотіти хорошого. Принаймні, перестаньте відповідати «та мені все одно», коли вам зовсім не все одно. Ну покажіть вже себе справжнього, розкрийтеся, скиньте маски. Діви, день для того, щоб нарешті зробити те, що ви давно відкладаєте, не через складність, а через ваше оце звичне потім-потім, не сьогодні. Терези, а ви шукаєте прохованих сенсів там, не шукайте прохованих сенсів там, де вам сказали щось хороше. Комплімент – це просто комплімент. Беріть його і насолоджуйтеся. Скорпіони, якщо вам сьогодні дуже захочеться комусь щось довести, спочатку подумайте, чи неприємніше витратити цей час на себе. Спойлер – приємніше. Стрільці, сьогодні варто трохи змінити звичний маршрут, буквально або фігурально. Хороші речі іноді трапляються саме через те, що ви робите щось не так, як завжди. Козероги, не вимагайте від цього дня надто багато. Іноді чудовий вівторок – це день просто, коли ви нічого не дістали, вас ніхто не дістав, ви зрозуміли. Водолії, нам сьогодні може несподівано сподобатися те, що раніше нам начебто, що ми казали «ні, ніколи». Не хвилюємося, свідків нашої попередньої категоричності можна ігнорувати і підкорювати світ по-новому. Рибки, нарешті до вас дійшли, не відкладайте приємне на потім, напишіть людині, купіть смаколик, увімкніть улюблену пісню врешті-решт, тому що класний настрій можна створювати власноручно, а можна в компанії «Радіо П'ятниця» 8.19 тим часом в Україні.
0: На «Радіо П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба. Треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою. В день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім, 8:35 на годиннику. Ну, гарні новини вже в тому, що пішли відбої по Києву і областям. От, а ще трішечки поподорожуємо в Австралію.
2: Ну, хоча б у
1: новинах.
2: Да, давай.
1: Значить, поліція Австралії тепер буде платити $20 водіям, які після зупинки виявляться тверезими.
2: Боже, ви це якісь, знаєш, новини задзеркальне просто. 100%. Ну, як таке може бути?
1: Ні, в мене одразу питання. Це там реально настільки штучний товар, що вони такі, вау, тверези, ми готові доплачувати.
2: Ні, ти знаєш, це той випадок, коли вперше після зупинки поліції ти можеш сказати, ну мене зупинили на дорозі, нормально заробив.
1: Так, якби зазвичай асоціації трішки інші.
2: Так, ідея для стартапу їздити колами навколо патруля. Ну, якщо тобі терміново потрібні гроші.
1: А патруль вже, знаєш, цього не зупиняй. Це як дурачок завжди тверезий. Ми його вже зупиняли 3 рази. На $60 вже полинялися. Об'їжджай його.
2: Да, бюджет Австралії, да, вже його не витримує.
1: Знаєш, він спеціально перед ними їздить, красується. Ще й спеціально трішки змійкою так по дорозі повиляв.
2: Да, і з'являться білборди на дорогах. Типу, сідай за кермо п'яним, збережи річний бюджет Австралії. Ну, щось таке. Взагалом класна ідея. Якби в нас таке було. Знаєш, коли в твоїй країні дуже дофіга, просто мільйон грошей.
1: Так.
2: Пристібнувся $10, увімкнув поворотник $50.
1: Тобто, ну да, якщо є система
2: нормально.
1: Штрафів, ну. То де система бонусів оцих, де якісь трішечки надбавки за те, що ти себе гарно на дорозі поводиш, да?
2: Ну, я вважаю, що колись і ми до такого доживемо. Австралія нехай всім подасть крутий приклад.
1: 100%.
0: На радіо п'ятниця. Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може буде у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
8: Так, у мене низький рівень феритину.
7: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8:48 в Україні. Зараз будемо перевіряти себе на шизофренію. І поговоримо про те, хто частіше розмовляє з тваринами. Жінки чи чоловіки?
0: Так, з якими? З домашніми улюбленцями чи з оцими? Ах ти, тварина, ти дошлявся!
1: Давай про домашніх хвостиків поговоримо.
0: Так, ну і хто?
1: Ну, взагалі, статистика мене дуже радує. Наші люди дуже люблять тварин. І зі своїми домашніми розмовляють 100% жінок, так, і 95% чоловік.
0: Я думаю, що 5% просто не дозізналися.
1: Так,
0: ну, тут
1: так.
0: Буду чесним. Ну, давайте так. Ну, хто хоча б раз не казав, ну, що ти м'явкаєш, я насипаю. Або, хто це наробив?
1: Ну, 100% чоловік спочатку каже, я з котом не розмовляю, а потім, ну, що ти тут сидиш?
0: Да,
1: ти вже поїв.
0: Так.
1: Що ти дивишся на
0: мене? Ти знаєш, я згадую, як вперше кота додому приніс, і тато мій казав, віднеси його. Взагалі, хтось в мене запитав, який кіт, і через тиждень...
1: В нашому мій... домі кота не буде ніколи.
0: Так, і через тиждень, що ти мій маленький, іди, лягай. От, будемо телевізор дивитися.
1: Ну, до речі, хочу сказати, що тут ще цікаве ставлення взагалі до тварини, тому що 57% жінок, власниць тварин, вважають свого улюбленця своєю дитиною. Тобто так, так. І кажуть, я твоя мама, ага. Мама прийшла там і так далі. Серед чоловіків таке трапляється із 46%.
0: Ну, давай так, тут нас вже більше заставляють. Ну, здравих чоловіків, які б казали, ой, моя дитинка, я твій татусь, я ще жодного разу не бачу. Щось я не бачив, щоб з бульдогом йшов мужик переду, такий, ой, мій синочок, іди до мене.
1: Ну, тут, знаєш, дуже сильно залежить від того, чи це спочатку була твоя тварина, чи її. Тому що тут також трошечки різниця. В будь-якому разі, не забудьте сьогодні, то я думаю, як можна забути, погодувати своїх хвостиків.
0: І поговорити. То, що ви говорите, це нормально. Ненормально, якщо він вам відповідає.
2: Ранок тільки починається.
0: А настрій вже, як у п'ятницю ввечері.
3: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу RP-0U8-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
7: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
8: А з будинком що збираєтесь робити?
7: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
3: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
15: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
16: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
18: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
15: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

Місто сісти за стіл переговорів із російським лідером, хоча така зустріч не є його бажанням. Головне, за словами Зеленського, щоб переговори мали практичний сенс і могли наблизити завершення війни. Одним із ключових питань він назвав реальні гарантії безпеки для України, які мають унеможливити нову російську агресію в майбутньому. Водночас у Москві останнім часом також заявляють про готовність до продовження діалогу та можливість нового раунду переговорів за участю України, Росії та США. Президенти Франції та США обговорили можливий мораторій на удари по енергетичних об'єктах України та Росії. Зокрема, йшлося про ініціативи, які могли б зупинити такі атаки. Еммануель Макрон заявив, що планує обговорити цю пропозицію із Володимиром Зеленським. Окремою темою стала необхідність посилення української протиповітряної оборони. За словами французького лідера, Україні потрібно швидше передавати більше засобів для перехоплення повітряних цілей. Допомогу українській енергосистемі Франція також називає одним із пріоритетів. Гонки «Формули-1» стануть коротшими вже з наступного сезону. Так, із 2027 року стандартну дистанцію гран-прі скоротять із 305 до 290 кілометрів. У середньому це приблизно на 2-3 кола менше. Зміни пов'язані з новими правилами роботи силових установок та збільшенням допустимої витрати палива. Водночас максимальна тривалість самої гонки залишиться незмінною – 2 години. Новий регламент Міжнародна автомобільна федерація погодила з «Формулою-1», командами та виробниками силових установок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: П'ятниця.
1: 9:09. Хочу похвалитися, як я зраділа, тому що в мене на карті немає грошей.
2: Так, Люба.
1: Це була вперше в моєму житті ситуація. А я зраділа чому? Тому що мені вискочило сповіщення, що в мене недостатньо коштів на сплачення підписки однієї, яка мені взагалі-то і не потрібна була. І я така, о, слава Богу, гроші не списалися, так їх не вистачило.
2: Це, до речі, такий лайфхак. У мене є один знайомий, я кажу, там, я не хочу підписуватись там на щось. Він каже, так безкоштовно ж на місяць. Я кажу, через місяць буде знімати гроші. Він каже, а ти роби як я, ти туди картку, на якій немає грошей, просто підписуй, на яку ти ніколи не закидуєш. Каже, і з тебе не спишеться.
1: Безкоштовні поради від людей без грошей.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
8: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одине! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: It's My Life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields Come UA.
10: За використанням фонограми.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
2: Сьогодні 22 вересня на календарі, вівторок, і відзначається в Україні Національний день партизанської слави України.
3: Ми вітаємо, ми пишаємося і дякуємо.
2: Так, ну, взагалі, давайте пам'ятати, скільки зробили свого часу партизани для того, щоб наблизити перемогу у Другій світовій війні.
3: Та і зараз, я тобі скажу, партизанський рух також існує.
2: Працює,
3: і, так. І дуже круто справляється з поставленими задачами.
2: Так, ну, від реальних речей до нереальних. Якщо ви полюбляєте ні-ні, та й почитати Толкіна, то сьогодні День Гобіта.
3: Ну, якщо ми вже сказали про нереальні речі, то сьогодні ще й Всесвітній день без автомобілів. Тобто той самий день, коли ми сподіваємося, що всі водії такі, а, день без автомобілів, сьогодні поїду на велосипеді. Або, знаєш, на тролейбусі.
2: На своїм пішком, Люба.
3: Ну, насправді, я хочу сказати, що тільки коли ти виходиш з автомобіля, ти починаєш інакше дивитися на речі. Наприклад, розуміти, що ця калюжа біля бордюра, це просто зброя, насправді, для водія, якщо він дуже швидкий. Ну, взагалі, тільки поза своєю автівкою можна дізнатися, як місто пахне. Кавою, чимось там ще приємним. Що з приємного у нас пахне?
2: Не знаю, їзди в тих місцях, де приємно пахне, де погано не їзди. А от, наприклад, сьогодні Всесвітній день троянд. Можна покататися там, де троянди. Де...
3: Ну, в смислі покататися, Саш, у нас сьогодні день без авто, ми сьогодні ходимо пішки. От як слухають чоловіки, скажіть мені, будь ласка, ти йому одне, він ми катаємось. Ми не катаємось вже, все.
2: Слухай, сказав троянди, не отримаєш, не доїхав, там пішки далеко. День білого шоколаду ще сьогодні. От, бачиш, це співпало. Якщо до тебе в двері хтось постукає сьогодні з трояндочкою і з плиткою білого шоколаду...
3: То значить, він слухав зранку радіо «П'ятниця».
1: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою. В день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:30 в Україні. Все ж таки існують ідеальні професії. Шкода, що не в Україні це все запровадили, але тим не менш. Ми будемо вчитися у іноземців, так би мовити, приймати опит.
2: Я навіть сказав би, подав би резюме на таке.
1: Ми про це поговоримо. Значить, дивись, у Китаї незвична професія. Китайське метро найняло людей, так, які роблять вигляд, що вони керують поїздом. Завдання дуже просте. Треба просто сидіти попереду, уважно стежити за дорогою. Да. І є тільки одна кнопка, це якщо що, все зупинити. А більш ти робити нічого не можеш. Чому це? Тому що люди нервують, пасажири, що як це так, що
2: ніхто
1: воно їде
2: везе,
1: саме,
2: так. Да,
1: саменьке. Тому така от історія. Єдиний мінус, що будь-які сторонні справи, телефони, тощо заборонені.
2: Бачиш, а тут ютубчик не подивишся, поки їздиш. Це вже також важко. Я от думаю, я тепер зрозумів, чому в старих ліфтах оці, знаєш, портьє сиділи. Люди боялися, як цей ліфт сам підіймається.
1: Я просто думаю, уяви, наскільки це сумна робота, як важко там не заснути. Ти ж просто цілий день сидиш, тебе хитає ще трошечки. Ти їдеш і ти тримаєшся.
2: І весь день твій в пошуках цього світлого...
1: Світло в кінці тунеля.
2: Так, світло в кінці тунеля, 100%. Але, що точно, то ти можеш собі перепетирувати там десь в розумі мільйон разів цей масажик рейки, шпали.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від...

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:30 в Україні. Сьогодні смачнющий день, тому що сьогодні день білого шоколаду. А Олександр Задорожний зараз нам буде на цю тему жартувати.
2: Ну, буду.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: А от скажи, тільки так, давай чесно. От якби в тебе був вибір між дієтою і плиткою шоколаду, от ти б обрала яку, молочну чи чорну?
1: Добре.
2: Сховав від себе шоколадку, але все одно знайшов. Мене фіг обдуриш. Шоколад видобувають із какао-бобів. Боби – овочі. Цукор із цукрових буряків. Буряк – також овоч. Значить, шоколадка теж овоч, а овочі корисні для здоров'я.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
9: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
11: А розстрочка є?
10: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
12: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Правила Мерса.
1: Кава, жарти, новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: 9:51 на годиночку, і от поки я розмовляю, знаєте, дивлюсь на Любов і думаю, що пора би тобі, Люба, встати та прийти.
5: Дякую, Саша, я знала.
4: Ходи більше, не вистачає тобі креативу, Люба. А зараз я тепер поясню, до чого тут ці дві речі, як вони пов'язані.
5: Да, і потім ще поясни, чому я мовчу. Тому що я образилася і з тобою не розмовляю більше.
4: Боже, це було свято. Значить, що з'ясувалося? Метааналіз 23 досліджень показав, що після ходьби люди генерують більше нових ідей. Ефект з'являється вже після 8, до 15 хвилин десь треба пройтись, отак, від 8 до 15 хвилин руху. І неважливо навіть, де ходити, на вулиці чи на біговій доріжці. Можете навіть коло наворачувати по кімнаті. Найкраще це працює, коли потрібно придумати багато різних варіантів, кажуть вчені. От вирішення однієї проблеми, воно працює тоді краще.
5: Саш, ну я тобі хочу сказати, що я так догулялася до того, що ми ремонт почали. Я так гуляла, і мені, оп, ідея.
4: Ні,
5: де вона взялася?
4: Ну, ти ж трішки відрізняй креативні ідеї від дурнуватих.
5: Так, зачекай, в мене навіть аргументи були. Я казала, слухай, чоловіку, ну це просто вкрай необхідно зараз зробити, бо дивись, все дорожче.
4: Так.
5: Якщо зараз не зробимо, вже ніколи не зробимо. І от ми почали, і все ніяк ніколи не зробимо його.
4: Тепер він зрозумів одне, казати, Люба, йди гуляй, воно якось не актуальчик, да? До речі, ефект від цього пов'язують із кращим кровообігом, зниженням стресу та більш розслабленою роботою мозку. Люба,
5: так,
4: куди ще більше розслабляти? Ти давай цей, не перегни також.
5: Мені, знаєш, тепер я буду слідкувати за тим, щоб наше керівництво не ходило, не гуляло, щоб воно нам ідей не напридумувало. Це перше. Ну, а по-друге, мені цікаво, скільки геніальних рішень втратили людство через фразу «посиди і подумай». Треба «походи і подумай» казати.
4: 100%.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: Соціальна реклама.
9: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар. Не Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президенти України та Франції провели зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових тем стала можливість домовитися про мораторій на удари по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Еммануель Макрон наголосив на необхідності захисту мирного населення та початку серйозних переговорів щодо умов миру. Перед зустрічю із Зеленським французький президент обговорив ці питання з Дональдом Трампом. Сам Зеленський раніше зустрівся з американськими конгресменами, а під час візиту до Нью-Йорка також заплановані його переговори із президентом США. Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони знешкодили одну крилату ракету «Калібр», 8 бандеролей та 177 безпілотників. Зокрема, на Полтавщині під удар потрапили промислове підприємство, об'єкт критичної інфраструктури та агропідприємство. На Київщині у Броварському районі виникли пожежі. Там пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та автомобілі. Двічі російські війська атакували і Запоріжжя. Там пошкоджені будівлі та приватні будинки, виникла пожежа. Унаслідок ворожого удару по підприємству у Дніпрі відомо про загиблих. Ліквідація наслідків триває. Екс-генпрокурор Руслан Кравченко остаточно залишив органи прокуратури. Після звільнення з посади він ще зберігав статус прокурора Офісу генпрокурора відповідно до законодавства. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, а вчора він подав заяву про звільнення. Цього ж дня виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ. У відомстві пояснили, що заява дозволила одразу припинити роботу Кравченка в органах прокуратури без додаткової процедури через кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Росія запровадила комендантську годину біля кордону з Естонією. Обмеження діятимуть протягом 10 днів у 5-кілометровій прикордонній зоні двох районів Ленінградської області. Уночі людям заборонено перебувати поза населеними пунктами, також обмежили пересування річкою Нарва на човнах та перебування на її березі. Крім того, у прикордонній зоні тимчасово заборонили полювання. Російська влада пояснює такі заходи посиленням охорони державного кордону.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:07 в Україні. Олександр, я бачу, що ви вживаєте кефірчик дуже активно.
2: Вживаєте зараз якось, начебто щось заборонене.
1: А я сподіваюся, ви потім за кермо не плануєте сідати?
2: Та дуже б хотілося, але нема кермо.
1: Ну тоді це вас врятує. Я, власне, що запитала, тому що згадала, нещодавно була історія на Львівщині. Там водію вдалося довести в суді, що алкотестер показав алкоголь в його крові через те, що він випив 3 склянки кефіру, який забродив.
2: Ну, звичайно! Звичайно, це все кефір. Я знаєш, скільки я людей на корпоративах під кефіром бачу?
1: Хоч вір, хоч ні, але суд закрив провадження через відсутність складу правопорушення. Докази його абсолютно влаштували. Я не знаю, чи там також ту скляночку кефірчика судді принесли, чи що воно було.
2: Він бахнув просто прямо на судді, каже, дивіться, випиває 3 скляночки. Ну що?
1: Я б, чесно кажучи, замість того, щоб відпускати людей під кефіром, я б додала в наш кримінальний кодекс, чи це адміністративний, який там, що от кефір також не можна вживати, якщо ви за кермом.
2: Боже, Любов, ти така жорстока. Через таких, як ти, вже квас викреслили, тут чи кефір. Ні, не дайте таким, як Любов, відібрати нас кефір за кермом.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: 3 дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:17 в Україні. Ну що, осінь прийшла, куртки ми подіставали. Дивимося, комірці в нас не дуже, манжетики в нас не дуже, в кишені в нас не дуже, а грошей на хімчистку в нас нема.
2: Найбільше, що бурі залізли в кишеню, а там ніхто минулого року не залишив ті самі 500 гривень.
1: Зараз теж тебе навчу, як привести до ладу твою осінню курточку. Дивись, перше, це не треба її прати повністю. Скоріш за все, в тебе нічого не вийде.
2: Десь минулого сезону не прав, і цього не буде.
1: Але насправді нам може допомогти, тобі може допомогти.
2: Так.
1: Вода буквально
2: може.
1: Крапелька засобу для миття посуду і така собі гантірочка з мікрофібри. Дивись, ми беремо оці тільки місця, які забруднюються,
2: так.
1: Тобто комір, манжети, кишені, зубну щітку, на неї оцю піну, яку ми спінили з водичкою, і пройшлися. Якщо не допомагає, міцелярна вода на спонжик, і пройшлися.
2: Прям бачу себе в цьому, так,
1: да. Якщо ти помітив розводи.
2: Це правда легше, ніж випрати просто.
1: Звісно, це легше. Ну, Саш, ну ти злий, ну ти дикий. Правда, я тобі чесно кажу. Потім береш гантірочку з мікрофібри
2: так.
1: І нею протираєш. І тоді розводів, начебто, спеціалісти кажуть, можна уникнути.
2: Слухай, а нічого, що ти вже назвала, значить, треба купити гантірки з мікрофібри.
1: А що купити? Вони є в кожній хаті. Як ти? Чим ти вікна миєш? Чим ти дзеркало протираєш?
2: У мене не кожна хата. Міцелярну воду також, да, в кожній хаті.
1: А чим ти змиваєш макіяж?
2: Та щось от якось милом по старінці, як то кажуть. Миючі засоби, ну окей, щось трошки. Коротше, ти вже наговорила на півкуртки нової.
1: Ну, слухай, якщо ти такий, то купуй собі нову куртку, а стару почисти і продай.
0: Как на сніданок на радіо 5.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла і теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:27 на годиночку. Слідкуємо за всіма різноманітними новинами світу, навіть за спортивними. І от прийшла, значить, до нас новина зі світу спорту. Олімпіада 2023. Планується, ж ти ж знала, да?
2: 2023?
1: Ой, 2032.
2: Дякую, трішки не так поставила. Новини з минулого. Чесно кажучи, я б не хотіла повертатися в цей рік. Окей, 32-й.
1: Так, будуть змагання у Брізбені. Відбуються вони на річці Фіцрой. На цій річці будуть проходити змагання саме з веслування на цій Олімпіаді. І все б нічого, але в цій річці мешкає, як з'ясувалось, ну, близько 500 крокодилів.
2: Випробування вийшли на новий рівень. Олімпіада вже не та.
1: Слухай, так, але... голодні ігри починаються.
2: Але ж це з веслування. Тобто в тебе є весло, в принципі. Ти можеш
1: відбуватися. Ти не підказуй. Ти не підказуй, бо відберучі весла. Мені ще подобається, знаєш, що спортсмени висловили занепокоєння. Там ще й крім того існує ризик повеней, течію, вигини річки та велику кількість мулу. От, через
2: ти
1: все
2: можеш
1: це...
2: і застрягнути десь.
1: Так,
2: ти
1: так.
2: Застряг, сів на милину, тебе і так засмоктують, тут ще крокодили, ти з цим веслом.
1: Але мені подобається,
2: але
1: що...
2: Але тебе при цьому знімають, слухай.
1: Так.
2: І люди дивляться по всьому світу.
1: Героїчно спортивний вигляд, так. От, що відомо, ще там заплановані змагання з паравеслування та веслування на каное. От, ну, я, от мені цікаво, будуть такі крокодили, які також діляться? Каже, я більше люблю, коли цей шпротиків в банки багато, а я більше, каже, он за той сердельки.
0: Сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
1: 10:35 на годиночку. Слухайте, Любов, як у вас з українською мовою взагалі?
4: То ти знаєш, якось живу, якось спілкуюся. Всі все так... добре, кіста не виросла, все нормально.
1: Всі так
4: не
1: кажуть.
4: Переживай.
1: Ну окей, не всі, про кісту дехто не каже так, да. А, значить, освітянка назвала 10 особливо складних випадків, в яких учасники НМТ-2026 помилялися найчастіше в наголосах.
4: Ага.
1: Ну, я зараз пропоную на тобі перевірити, дивись. Всі 10 не буду, декілька візьму.
4: От. А я знаю правило наголосу. Ти знаєш, що в українській мові наголос може падати на перший,
1: на
4: другий,
1: склад.
4: Третій, четвертий, п'ятий і шостий склад з кінця. На сьомий з кінця вже падати не може.
1: Це, я впевнений, це тебе дуже сильно зараз врятує в перевірці, яку я хочу тобі провести.
4: Давай.
1: Готова? Я тобі зараз буду на екранчик виводити слова, а ти повинна сказати, де там саме...
4: Окей, перше слово – цінник.
1: Так.
4: Я знаю, що там наголос на ик, тому що є віршик «Цінник нікуди не зник». Це щоб запам'ятати. Я молодець?
1: Ти цей бал заробила. Окей. Так, реально цінник, для мене це було відкриття. А, давай наступне слово.
4: Наступне слово – уподобання. Від «ти мені подобаєшся».
1: Ти думаєш, через «о», от саме «уподобання».
4: Я думаю, «уподобання».
1: Ну,
4: він мені подобається, це моє уподобання. Ну що?
1: Ну окей, проходите далі.
4: Да? Бачиш, як
1: давай, третє слово.
4: Піцерія. Піцерія.
1: І отут... Правильно, піцерія виявляється.
4: Піцерія,
1: щоб ти знала. От,
4: а правило якесь є? Як запам'ятати?
1: Чому у мене наголос падає на звук «е»? Запам'ятати можна за допомогою мнемонічного віршика. Ця піцерія називається імперія.
4: Вау, запам'ятаю тепер.
1: Все, користуйся,
4: дякую.
1: Будь ласка. Так, не дякую.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Кажуть, восени все дорожчає.
8: А у Файнатаун навпаки.
7: Бо Кан святкує 25 років.
8: І дарує до 25% знижки на квартири.
7: Лише у вересні перший внесок від 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Отака осінь мені подобається.
8: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: І знову скрип.
12: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
13: Живий звук.
14: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так малить до тебе.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: життя.
1: 10:49 в Україні. Олександре, хотіла б до вас звернутися зараз як до спеціаліста,
2: так,
1: як до поціновувача, ага, і як до фаната в якомусь сенсі.
2: Так.
1: Говорити наступне дослідження. Значить, бразильські науковці,
2: так,
1: дивилися на жіночі груди довгий час. Да, і з'ясували, що маленькі груди привабливіші за великі.
2: А на таку слизьку дорогу ти мене хочеш загнати, так?
1: Ну, от цікава ваша думка з цього приводу.
2: Ну, по-перше, хочу сказати, що всі фломастери на смак і колір різні.
1: А ми зараз про груди. Я розумію, що ви художник,
2: але... Ні, ну, от прям більшість вирішила так, так?
1: Ну, так. Ну, взагалі кажуть, вони так довго дивилися, що в якийсь момент вже, ну, все, от вони вже відійшли від цих плотських, знаєш,
2: думок. А це чоловіки чи жінки?
1: Це чоловіки дивилися. І вони стали більше звертати увагу не на розмір. А значить, на загальні пропорції тіла, тобто, щоб воно було все на місці, як то кажуть, і на симетрію. Оце найбільше їх вражало. Власне, чоловіки виявилися одностайними і найчастіше віддавали перевагу невеликому або середньому розміру.
2: Ага, я вірю, я повірив в це дослідження. Там же ж існує ще інше. Ти знаєш, де всі,
1: коли дівчата дивляться,
2: де жінки дивляться на чоловіків, і вони ж, ти не чула, що було дослідження, де вони сказали, що нам дуже подобаються оці з пресом, нам подобається, коли в нього пузянька добрячий, і більше подобається, коли він заробляє менше за мене, каже, от, аніж оці багатії. Там же ж було це дослідження, не
1: знала. Це компліментарні називаються. Знаєш, заведемо неправдиві для того, щоб викликати хайп в суспільстві.
2: Ну, власне, хайп не хайп, думку ми якусь посіяли, самі вважайте, що вам краще. З вами була Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний, па-па.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
3: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
4: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
3: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
5: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною, повільно.
6: Як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
7: А може ти, а може я, захопили почуття.
8: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продукту дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні зупинилися після вчорашнього стрибка. Станом на 22 вересня бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне дизельне пальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз коштує від 43 до 46 гривень за літр. Водночас преміальні види пального вже перетнули психологічну позначку 100 гривень. Найдорожчі бензин і дизель коштують 104 гривні за літр. Після вчорашнього подорожчання сьогодні ціни на заправках залишаються без змін. Зустріч президентів України та США запланована на полях Генеральної асамблеї ООН. За оприлюдненим графіком Дональда Трампа, переговори мають розпочатися о 20:15 за київським часом і триватимуть близько години. Додам, що Володимир Зеленський уже перебуває в Нью-Йорку. Там він проводить низку зустрічей із міжнародними партнерами. Напередодні він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Однією з ключових тем стала можливість домовитися про мораторій на удари по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Угорщина відмовилася приєднуватися до Карпатської вісімки та виступила проти будівництва сховища для України. Так, Будапешт отримав запрошення від Києва долучитися до нового регіонального формату, однак відмовився. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що для цього є причини, але не уточнив їх. Крім того, він виступив проти планів створити в Угорщині потужності для зберігання нафтопродуктів для потреб України. Додам, що відповідний меморандум раніше підписали «Нафтогаз» та угорська компанія «МОЛ». Проєкт передбачає створення запасів поблизу українського кордону, але наразі перебуває лише на початковому етапі підготовки. Один із боксерських порталів опублікував список найкращих українських супертяжів в історії. Так, перше місце у списку посів Володимир Кличко, який здобув 23 перемоги у титульних поєдинках. Другим став колишній чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко. Олександр Усик, який двічі ставав абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, опинився на третій позиції. До першої п'ятірки рейтингу також увійшли В'ячеслав Глазков та Володимир Вірчес. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 3 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо, як по нотах.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
7: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою, температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла і теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Канн продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Канн».
6: «Біоритм» від «Канн». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі кількість загиблих після нічної атаки, на жаль, зростає. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Також наслідки російських ударів фіксують і в інших регіонах. Зокрема, на Вінниччині у двох громадах пошкоджені 7 житлових будинків та школа. Там вибиті вікна і понівечені покрівлі. Люди не постраждали. На Одещині після атаки виникла пожежа, через яку над містом видно чорний дим. На місці працюють відповідні служби, також проводять заміри якості повітря. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 7 областях України. Так, станом на сьогодні без електроенергії залишилася частина споживачів у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Додаткові аварійні відключення на Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині спричинили сильний дощ і вітер. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії в Україні зросло на 4,5% через хмарну та дощову погоду. Україна та США домовилися тісніше працювати над санкційним тиском на Росію. Про це Володимир Зеленський заявив після зустрічі з американськими сенаторами у Нью-Йорку. Президент подякував за двопартійну підтримку України та санкційний закон, який посилює економічний тиск на Росію. Також Зеленський розповів сенаторам про пропозиції щодо деескалації, які планує обговорити із Дональдом Трампом. Окремою темою стали потреби України напередодні зими, зокрема посилення захисту від балістичних ракет. У Карпатах випав сніг, а температура опустилася нижче нуля. На вершині гори Піп-Іван сьогодні, 22 вересня, зафіксували мінус 1 градус. Гірські рятувальники повідомляють, що там хмарно та вітряно. Водночас вершину і схили вже вкрив перший осінній сніг. Фахівці наголошують, що така зимова погода буде тимчасовою. Найближчими днями сніг має розтанути. Додам, Піп-Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат. Її висота становить понад 2028 метрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 3 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе використання фонограмі.
3: Удома. В офісі. На зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua
2: за використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекла.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Три дні музики, шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця». «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт.
5: Одіне!
3: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Нове місто.
8: Нова мрія.
7: І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег». 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Франція передасть Україні нові засоби для посилення протиповітряної оборони. Париж уже підписав контракт на постачання радарів, а також планує передати Україні додаткові перехоплювачі. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Крім того, Україна розраховує отримати додаткові системи СЕМП-Ті та ракети до них за кошти в межах позики Євросоюзу. Паралельно Київ і Париж працюють над можливістю виробництва таких комплексів і боєприпасів безпосередньо в Україні. Окремий напрямок – спільна антибалістична програма «Фрея», перші результати якої очікують уже цього року. Україна експортувала майже на чверть менше зерна, ніж торік. Від початку нового маркетингового року за кордон продали близько 4,7 мільйона тонн зернових і зернобобових. Це на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше скоротився експорт пшениці та ячменю – приблизно на 44 та 47% відповідно. Водночас ситуація з кукурудзою протилежна. Її експорт зріс більш ніж удвічі та сягнув майже 1 мільйона 850 тисяч тонн. Литва підготувала плани евакуації населення на випадок можливого нападу Росії. Так, влада країни розробила кілька сценаріїв дій залежно від рівня загрози. Зокрема, опрацьовується евакуація літніх людей із міст так, щоб уникнути масштабних заторів на дорогах. Прем'єр-міністр Литви заявив, що країна відчуває постійну загрозу з боку Москви, зокрема через випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Водночас він наголосив, що у разі прямого нападу Литва не планує здаватися і буде захищати свою територію. Олександра Олійникова успішно стартувала на тенісному турнірі у Сінгапурі. Українка, яка посідає 47-ме місце у світовому рейтингу, у двох сетах перемогла американку Вівіан Вольф. Матч тривав годину і 40 хвилин. Для 25-річної Олійникової це вже 18-та перемога в основній сітці турнірів WTA та третя на рівні WTA-500. У другому колі українка зіграє з п'ятою сіяною полькою Маєю Хвалінською, яка цього року дійшла до фіналу Ролан-Гарос. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них троє хлопчиків та шестеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: І знову скрип.
10: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
11: Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ят.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
6: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: ніч.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
4: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною, повільно. Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я,
3: захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наслідки масованої російської атаки ліквідовують 500 рятувальників і поліцейських. Росіяни випустили по Україні вночі ракети і безпілотники. Протиповітряна оборона знешкодила майже 190 цілей. Основні удари довелись на Дніпропетровщину, Кіровоградщину та Полтавщину. У Дніпрі через удари по складах та підприємствах загинуло четверо людей. Постраждалі є й у Києві, де дрони пошкодили багатоповерхівки на лівому березі та виробництво плитки. Руйнування зафіксовані і на Київщині, Харківщині та Вінниччині. Крім того, під вогнем перебувала залізнична інфраструктура. Поїзди «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Адресну підтримку аграріїв на прифронтових територіях наступного року суттєво посилять, як повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. У проєкті держбюджету на наступний рік передбачать кошти на компенсацію за знищені чи незібрані посіви та допомогу з релокацією підприємства. У Верховній Раді також зареєстрували законопроект про звільнення таких агровиробників від мінімального податкового зобов'язання. Крім того, міністерство залучає міжнародних партнерів для створення додаткового резервного фонду, аби швидше реагувати на воєнні ризики в агросекторі. Сили оборони України атакували два великі нафтопереробні заводи на території Росії. У Генштабі підтвердили, що спільна операція сил спецоперації, сил безпілотних систем та ГУР охопила Самару і Уфу. Під ударом опинились Куйбишевське НПЗ у Самарі та підприємство «Башнефть» у НПЗ у Башкортостані. На обох об'єктах спалахнули пожежі. Потужність кожного з уражених заводів становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва підприємства виробляють пальне для забезпечення потреб російської армії. Національний банк України представив новий набір пам'ятних монет «Мешканці морських глибин», що присвячений фауні Чорного та Азовського морів. До набору увійшли дві монети номіналом по 5 гривень – «Азовське море – морський кріт» та «Чорне море – чорноморський гребінець». Тираж набору до 50 тисяч екземплярів. Продаж монет в інтернет-магазині «Енду» розпочнеться 29 вересня. Також їх можна буде придбати у банків-дистриб'юторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває!

0: Прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня МЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла. І теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Друзі, всім ще раз величезний привіт. Добрий день. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». З вами я, Дмитро Виногородський. В ефірі проєкт «Велике частування». Той самий проєкт, де ми усією Україною, всіма українцями і українками разом отримаємо знання, якими хочеться потім, і обов'язково, я впевнений, ви поділитеся в хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. В ефірі «Велике частування» – легка і захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди. І, звичайно, за відповіді на ці питання – подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Взяти участь у проєкті дуже просто. Біжіть на сайт radio5.com.ua прямо зараз. Реєструйтеся, залишайте свої координати, а просто потім чекайте, коли я вам зателефоную. Дочекався сьогодні свого дзвіночка. Дочекався його пан Юрій з міста Львів. Юрій, вітаємо.
2: Добрий день.
1: Юрій, ви знову ж таки, перш ніж я вам поставлю питання з нашої вікторини, такий невеличкий, як то кажуть у нас, зріз контрольний. Як ви свої знання історичні оцінюєте?
2: Ніби знаєте щось.
1: Ну, ми зараз будемо перевіряти. Отже, скажіть мені, пан Юрій, скільки пунктів містила Конституція Пилипа Орлика? Є у вас ось без варіантів відповіді якийсь варіант?
2: Я вам
1: буду допомагати. 10 за кількістю біблійних законів, 16 або 666. Як ви вважаєте, що ближче до реальності?
2: Напевно, 16.
1: Так. Конституція складалася зі вступу та 16 пунктів, у яких йшлося, зокрема, про права війська Запорозького, організацію влади, фінанси, права Січі та обмеження влади гетьмана. Отже, вас чуйка не підвела, чи знання, можливо. Я вас вітаю, ми вас вітаємо, пан Юрій. Ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Буде у вас привід зібрати друзів, родину і добре провести час. Вітаю вас ще раз. Трубочку не кладіть. Друзі, ну а ви беріть приклад з пана Юрія. Прямо зараз біжіть на сайт radio5.com.ua, реєструйтеся в розділі «Акції», шукайте там «Велике частування» і потім чекайте на мій дзвіночок. Будемо перевіряти вашу ерудицію, згадувати все, що ви знаєте про козаків і гетьманщину, і отримувати за це подаруночки від нашого партнера проєкту. А партнер проєкту, нагадую, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» якість, «Гетьман» класу.
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-08-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6: інші та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська вдень запустили по Києву і області реактивні безпілотники. В різних районах працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у Дарницькому районі Києва уламки ворожого дрона впали на територію паркувального майданчика, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Там минулося без займання. Наслідки нічної масованої російської атаки ліквідовували 500 рятувальників і поліцейських. Росіяни випустили по Україні ракети і безпілотники. Протиповітряна оборона знешкодила майже 190 цілей. Основні удари довелись на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Полтавщину, Київщину, Харківщину та Вінниччину. У київських школах визначили графік канікул цього навчального року. Згідно з планом Департаменту освіти і науки міської адміністрації, осінні канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада. Загалом діти навчатимуться до 30 червня, адже у травні-червні передбачені компенсаторні заняття, тоді як основні уроки завершаться останнім дзвоником 28 травня. Зимові канікули попередньо заплановані з 24 грудня до 10 січня, а весняні – наприкінці березня. У КМДА наголошують, графік є орієнтовним і може коригуватись. НАТО вперше оприлюднило вимоги до готовності держави цивільного населення до війни. Оновлений перелік базових вимог охоплює 7 напрямів, за якими країни мають готуватись до масштабних криз. Безперервна робота уряду та держслужб, стабільне енергопостачання і плани на випадок тривалих відключень, готовність до евакуації та масового переміщення населення, достатні запаси води і продовольства, готовність лікарень до великої кількості постраждалих, безперервна робота транспорту. Послугу онлайн-шлюбу в Дії розширили. Відтепер одружитись через застосунок можуть і ті українці, які раніше втратили чоловіка чи дружину. Система автоматично перевірятиме дані з реєстру ДРАЦ про смерть попередньої дружини або попереднього чоловіка. Тож подати заяву та створити нову родину тепер можна у кілька кліків, без походів до держустанов. Водночас у Дії та ЦНАПах тимчасово призупинили частину послуг. Через планове оновлення систем МВС до 24 вересня недоступні послуги, зміни чи зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі громад. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці

0: справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17:00. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua
1: за використанням фонограми.
2: Радіо П'ятниця.

0: Ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 22 вересня, на півночі переважатиме хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-17 тепла. На заході осінь нагадає про себе прохолодною і дощовою погодою. Температура вдень 11-17 вище нуля. На Закарпатті подекуди стовпчики термометрів показуватимуть 8 тепла і теж з дощами. На півдні температура залишатиметься відносно комфортною 18-23 з позначкою плюс. Місцями можливі дощі навіть із грозами. На сході збережеться найтепліша погода в країні. Температура в день 18-23 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно хмарною, дощовою, в день 15-20 з позначкою плюс. В Києві зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, часом дощитиме. Температура повітря близько 15-17 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 840 мільйонів доларів від Світового банку та уряду Канади надійшли до України. Як розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти цільовим призначенням спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, а саме забезпечення стабільних та безперебійних виплат пенсій мільйонам українців попри всі виклики війни. Фінансування надійшло в межах масштабного міжнародного проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг підтримки від якого вже перевищив 54 мільярди доларів, зазначив Корецький. В Україні офіційно підтвердили перебування у російському полоні 32 військовослужбовців, які раніше вважали зниклими безвісти. 16 із них зникли на Донецькому напрямку, ще 16 – на Харківському. Відповідні дані внесли до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, рідні військовослужбовці мають отримати офіційне повідомлення про підтвердження полону в кожному конкретному випадку. Українські виробники прісноводної риби зможуть отримати державну компенсацію частини своїх витрат на розведення та утримання рибного господарства. Цього року урядову програму підтримки поширили абсолютно на всі регіони України. Залежно від розташування підприємства, держава відшкодовуватиме від 20 до 30% витрат. Найбільшу допомогу отримають господарства на деокупованих територіях та у регіонах, що постраждали від бойових дій. Ну а подати заявку на участь у програмі можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада. Тренд на екологічність виходить на новий рівень. В Австралії вперше в історії країни провели похорон із використанням унікальної екотруни. Її повністю виростили з грибів та волокон конопель. Такий живий каркас розробки нідерландських біотехнологів повністю розпадається у ґрунті всього за 45 днів. Конструкція не залишає жодних шкідливих слідів, а навпаки активно збагачує землю та допомагає природі відроджуватись. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що по-перше, осінь на вулиці, і тому погода мінлива. Вчора я бігла додому в кросівочках, в адідасиках своїх, і прибігла додому, ноги мокрючі, бо цілий день у нас в Києві такий собі ливнячка. Тож сьогодні я в синеньких, красивезних сапожечках резинових сміло гуляю по калюжам, іду на роботу, посміхаюсь і радію, тому що, по-перше, в мене сухенькі ноги, по-друге, я можу як дитина пригати по тим калюжам і дурачитися, а по-третє, я йду на роботу, яку обожнюю, до вас, дорогенькі мої, найкращі в світі, п'ятничні. 22 вересня 2026 рік, день без автомобілів. Сьогодні от таке свято, і я хочу сказати всім автомобілістам, я знаю, що є такі, що навіть з магазину до ларька сідають в машину, 4 метри проїжджають, не хотять ходити пішочком. То я вам кажу, як людина, яка сьогодні гуляла. Будь ласочка, виходьте на вуличку, гуляйте ніжками. І для здоров'я воно полезно. І менше будете загрізняти середовище. І робити нашу Україну чистішою. Екологію, звісно, кращою. І дихати стане легше. 0800-33-2703. Телефонуйте, запрошуйте когось з вами прогулятися осіннім вашим містом, чи селищем, чи де б ви не знаходились. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, попереду 2 годинки. Розпочинаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту. Гей,
2: гей, на, гей. Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною, повільно. Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я,
2: захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: залі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: І знову
3: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
4: Живий звук.
5: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
6: Радіо П'ятниця.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, нагадую, неймовірно чудовий день, 22 вересня, 2026 рік, йдуть дощі в Києві, а значить будуть гриби, а значить ще листечко буде подольше зеленим. Одним словом, 0800 33 2703 набирайте і запрошуйте когось, хто вам дорогий, кого ви любите, з ким ви обожнюєте проводити час на якусь прогуляночку вечірню. А також, дорогенькі мої, якщо телефонувати не хочете, заходьте на сайт «Радіо П'ятниця» і пишіть повідомлення. А також застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуйте на свої телефончики і пишіть. Я з задоволенням буду читати. Кам'янець-Подільський, Майя. Величезний привіт всьому моєму місту. Місто Ізмаїл, пан Денис. Мені сьогодні виповнилося 35 років, ювілей. Чи можна мене привітати? Пан Денис від імені Радіо П'ятниця, вітаю вас. Тернопіль, пан Микола. Передаю привіт своїм друзям, родині і всім, хто мене знає. Добре вітань, приєднуємось. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: краща.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. В день повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, в день 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, в день 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, в день переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, в день плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, в день 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку у нас Житомирщина, пан Віталій. Алло-алло!
3: Доброго дня!
2: Доброго дня!
3: Хотів би передати свої вітання своїм співпрацівникам, з якими я працюю вже третій рік. Хочу, щоб в них все було добре. Хочу їм побажати здоров'я крепкого, терпіння і всього-всього найкращого в цьому році.
2: Пан Віталій, якщо не секрет, чим займаєтесь разом з своїм колективом?
3: Та працюємо на одній роботі там слюсарями.
2: Ой, да. Пан Віталій, я бажаю і вам, і вашому колективу кайфувати від своєї роботи, любити свою роботу, гарно заробляти, щоб ви могли і гроші заробляти, і потім відпочивати і радіти життю. Приєднуюсь до ваших теплих слів для ваших співробітників і вам також всього-всього найкращого. І дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Місто Рівне, пані Анастасія. Олє, олє!
6: Доброго дня.
5: Доброго, доброго, слухаємо.
6: Хотіла би маму привітати з днем народження, 50 років.
5: Як звуть маму? З
6: ювілеєм. Наталя.
5: Наталя, вітайте. Кажіть мамі теплі, добрі, надихаючі слова любові.
6: Матусю, зі святом, рідненька, будь здорова, весела. Нехай буде в тебе день приносити радість та щастя, новини та цікаві радісні події. Хай кожна хвилина твого життя буде зігріта теплом та турботою. Матінко, бажаю тобі душевного комфорту та добробуту. З днем народження!
5: Пані Анастасія, посміхніться і не хвилюйтесь. Мамулі – то наше найсвятіше, що є у кожного з нас. Тож, любіть, оберігайте, подарунки даруйте і кожного дня кажіть, що любите. Щастя, здоров'я і благополуччя і вашій мамулі, і вам, і всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
7: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Полтавщина, пан Сергій. Оля-оля!
2: Да-да-да-да!
1: Да-да-да-да, слухаємо вас.
2: Я теж вас слухаю.
1: Пан Сергій, весь світ і я чекаємо, що ви розкажете нам хорошого.
2: Я хочу сказати, що я дуже люблю свою жінку. Наталю.
1: Наталю.
2: Да.
1: Це прекрасно. Розкажіть нам про Наталю. Яка у вас жінка, пан Сергій?
2: Хороша моя жінка.
1: Хороша жінка. Скільки ви разом?
2: Ну, скільки небагато. 3 роки.
1: Ну, 3 роки, це, ізвініте, теж не 3 дні, тому можу вас уже, так сказати, привітати з цим сроком. 3 роки. Чого ви бажаєте своїй коханій, пан Сергій?
2: Всього самого найкращого.
1: Всього самого найкращого бажаю я і вам, пан Сергій, і вашій дружині Наталі, і взагалі вашій родині. Кохайте один одного, любіть один одного і будьте щасливою українською родиною.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує всі.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: робочі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
7: А з будинком що збираєтесь робити?
6: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
9: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я нагадую вам, 0800-33-2703, набираєте і в ефір виходите, або ж на сайт радіо «П'ятниця» заходите і пишете. А я з задоволенням буду читати. Хочемо привітати керівника Кристину Володимирівну з днем народження! Нехай цей рік стане періодом нових висот, стабільного процвітання та впевнених перемог, міцного здоров'я та добробуту від команди Тані, Антоніна, Роми і Маші, місто Запоріжжя. До привітань, звісно, приєднуюсь я, Вікторія Вікторівна Зубричук, радіо «П'ятниця». Дякуємо, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 16 тисяч аварій з потерпілими та загиблими сталися в Україні від початку цього року. Як повідомили в патрульній поліції, за цей період на дорогах загинули до 1700 людей. І ще понад 20 тисяч отримали травми. Головна причина більшості трагедій – недотримання правил на дорогах. Понад 40% аварій сталися через перевищення безпечної швидкості. Нагадаю, чинний штраф за перевищення швидкості на сьогодні становить лише 340 гривень, а за ранньої сплати усього 170. Верховній Раді минулого тижня не вистачило всього одного голосу, аби підтримати підвищення цих штрафів. У міській адміністрації Києва нагадали правила роботи дитячих садків під час повітряної тривоги. Якщо сигнал лунає до початку робочого дня, заклад відкривається після відбою та прибуття працівників. Батьків закликають не вирушати до садка під час тривоги, якщо вони вже перебувають у безпечному місці. Якщо тривога почалась під час занять, дітей і працівників переводять до укриття, де вони залишаються до відбою. Якщо сигнал застав батьків дорогою, вони мають перейти до найближчого сховища. Працівники не залишають укриття для зустрічі батьків. Жоден російський морський дрон цього сезону не досяг своєї цілі. Усіх їх знищили українські військові в морі. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він згадав, зокрема, нещодавній бій, де український дрон «Серган» успішно розстріляв та втопив ворожий катер. Плетенчук також нагадав, Росія вже втратила майже третину свого Чорноморського флоту. Наразі в акваторії залишаються в строю лише два надводні носії калібрів та два підводні човни. А ворог намагається атакувати переважно за допомогою безпілотників. Парламент Литви зробив крок до скасування конституційної заборони на розміщення зброї масового ураження та іноземних військових баз в країні. За відповідне рішення у першому читанні проголосували 99 депутатів Сейму. Йдеться про зміни до відповідної статті Конституції, що ініціювали на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Як пояснюють у парламенті, первинне голосування щодо ухвалення поправки заплановане на 6 жовтня, а остаточне рішення очікується в січні наступного року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хочу розпочати цю годинку, другу годинку нашої програми, з чогось такого, знаєте, хорошого, доброго і позитивного. У друга Радіо П'ятниця, у нашого друга. День народження сьогодні, 22 вересня, сьогодні день народження Вадима Мичковського. Всі, впевнена, всі ви його знаєте, як дядя Жора, дорогенькі мої. Ця прекрасна людина, чудовий чоловік, гарний, він ведучий свят, він шоумен, він комік, він гуморист, він продюсер, він актор і він ще й співак. Дорогенький наш дядя Жора, від мого імені, від Вікторії Вікторівни Зубричук, від Радіо П'ятниця ми бажаємо здоров'я, наснаги, довголіття, натхнення, горіння. І хай збуваються всі найзаповітніші мрії обов'язково. З днем народження!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почуть.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт.

0: рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливо буде постійно по програмі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність – від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
7: Радіо П'ятниця.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Особливий у мене зараз посил для тих, хто, як я, дуже любить дивитися кіно і дуже любить ходити в кіно. З 24 вересня у кінотеатрах «Серце звіра». Значить, дорогенькі мої, про що це? Авіакатастрофа. Боєць спецпідрозділу, уже не молодий, але дуже-дуже симпатичний Бред Піт, ну, точніше, його герой Джеймс Белмонт і вірний пес Одін, вони опиняються на Алясці, на холодній, безкрайній, відрізані від цивілізації, допомоги ні звідки немає, і вони змушені опиратися, покладатися лише один на одного, щоб вижити в боротьбі з цими нещадними обставинами. Значить, це напружений пригодницький трилер. Боже, трилер, аж я розволновалась, вам розказуючи. Він про що? Дорогенькі мої, він про найважливіше. Він про відданість, він про силу справжньої дружби. Ну і, звісно, про виживання в тяжких умовах. Значить, дорогенькі мої, якщо ви хочете отримати в подаруночок від мене, від радіо «П'ятниця», два квиточки на цей чудовий фільм, особливо рекомендую тим, у кого є собачки. Боже, будете плакати. Так от набирайте 0800 33 27 03. Хто перший зателефонує, той квиточки і отримає.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. В день повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, в день 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, в день 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, в день переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, в день плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, в день 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
6: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую, з 24 вересня серце звіра. Красивий, симпатичний, розумний Бред Піт в головній ролі. І також собака там буде. І будуть вони в дикій природі, на Алясці. І про дружбу цей фільм, про взаємодопомогу, про відданість, про вірність. Одним словом, душевний фільм, який буде дивитися Танічка з міста Києва, яка найперша зателефонувала. Олю, пані Тетяна.
7: Добрий день, Вікторія Вікторівна. Дякую. Я зателефонувала перше, я така щаслива.
6: Це, що є, то є. Пані Тетяночка, скажіть, а з ким підете, бо вам буде подарено два запрошення на цей фільм?
7: Ой, дякую. Я думаю, з Донечкою піду.
6: З Донечкою. Як звуть Донечку?
7: Тетяна.
6: Боже, дві Тетяни підуть на чудовий фільм. Скажіть...
7: На Бреда Піта.
6: На Бреда Піта і не тільки, там ще й собачка. З цього приводу хочу спитати, можливо, у вас є собачка? Чи ви хочете?
7: Є в мене собачка.
6: Та ви що, у вас є собачка? Як звуть?
7: Багіра.
6: Канекорса. Матінка рідна, таке собі невеличке телятко.
7: Телятко.
6: Боже, пані Тетяна, я вам скажу одне. Значить, дивіться, 24 вересня, серце звіра. І візьміть, будь ласка, два великих платочки в формі простині. Одну вам, одну вашій донечці. Бо якщо у вас ще є собачка, ой, наплачетесь. Це прекрасний фільм. Я вам дарую два запрошення. І я від свого імені, від імені Радіо «П'ятниця» бажаю вам приємного походу в кіно. Дякую, що ви з нами.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку пані Анна, вона з Києва. Алло, алло!
2: Алло, алло!
1: Вітаннячка, вітаннячка!
2: І вам вітаннячка, Вікторія Вікторівна!
1: Навзаєм. Так, розказуйте, пані Анічка, що у вас сьогодні на серці?
2: Сьогодні на серці у мене передати вітання моїй матусі Маргариті Григорівні Горбань з Кривого Рогу, тому що вона застудилася, а вона цього дуже не любить, вона така жінка енергійна, і вона дуже через це страждає, переживає. І я хочу сказати, мамуля, це взагалі не твоє. Ану, давай, заканчуй з цим, виздоровлюй. Знаєте, вона найкраща моя подруга. І скільки бачу, всі з нею хочуть потоваришувати, бо вона така класнюча. А я постійно думаю, а це ж моя мама, як
1: ой,
2: мені пощастило.
1: Пані Анічка, я бажаю вашій мамулі і взагалі всім мамулям на планеті Земля ніколи не хворіти. Не потрібно воно їм, бо мамулі то святе. Хай будуть щасливі, хай будуть красиві. Вашій мамулі скорого і легкого одужання, щоб тако оп, і з цієї хвилини вже ніколи нічого не боліло, і щоб була щасливою, здоровою і красивою. Величезне вітання від мене, від Вікторії Вікторівни Зубрийчук та радіо «П'ятниця» з найкращими побажаннями. Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
9: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
8: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Місто Кролевець, пан Олександр. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Хочу привітати механізаторів, які працюють в селі Печенюги. Гарного закінчення зміни, хлопці. Горішні плавні пан Сергій. Хочу привітати кохану дружину Людмилу з днем народження. Нехай завжди буде здоровою та щасливою. Дякую, що вона в мене є. Люба, Радіо П'ятниця, передайте, будь ласка, привіт Тарасу Кужимі в Буковель. Це пан Валентин з міста Києва. Дорогенькі мої, до всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убіймів на радіо «П'ятниця».
8: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що я вам хочу сказати? Життя неймовірно кайфове. Воно прекрасне, воно різнобарвне, воно чудове, воно незбагненне. І в цьому вся його суть. Кайфуйте кожну хвилину свого життя. Будьте щасливими. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Програма привітань та убіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів, Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армії. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобут». Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. В день повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, в день 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, в день 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, в день переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, в день плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, в день 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може буде у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: It's My Life. 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
8: За використанням фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Цього вересня
2: ти найцінніший мій скарб.
1: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
2: Ти вернешся додому.
1: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організації Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ми зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
12: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. В день повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, в день 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, в день 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, в день переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, в день плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, в день 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
4: Ап!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філсгарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
5: Живий звук.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зі реклама лікарського засобу РПМ UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
9: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Legendary Rock Voices.
5: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. Вдень повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, вдень 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, вдень 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, вдень переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, вдень плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, вдень 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.
6: Я його

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Завтра у середу, 23 вересня, на півночі ніч буде прохолодною 7-9 тепла. Вдень повітря прогріється до 11-16. Переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. На півдні вночі температура становитиме 8-13 тепла, вдень 13-18 вище нуля. Місцями дощитиме. На заході збережеться прохолодна осіння погода, вночі 4-9 тепла, вдень 11-16 вище нуля, часом можливий дощ. На сході температура вночі становитиме 8-13 вище нуля, вдень переважно 13-18 з позначкою плюс, на крайньому сході місцями до плюс 20. В центральних областях вночі 4-10 тепла, вдень плюс 11-16, день буде хмарним і дощовим. У Києві нічна температура близько 8-10 з позначкою плюс, вдень 13-15 вище нуля. У столиці переважатиме хмарна погода, можливий невеликий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб Содома ніг перестали турбувати, варто магній Содома Медівіт придбати. Стоп, Содомам нарешті скажіть! Магній Содома Медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки з часом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, загубили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила та

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер два після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів, Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армії. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер два після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів, Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армії. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: просто твоя.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філаток. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організації Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальність.